0: skoro się zmerknę, obwistyli. Li przewertajmy domiu. Dali sme mu pravdu. Hrabuška spokojno spal na voži. Chvíľu trvalo, než sa obatúril. Rušili sme. Pán farár bol za jedno blížšej i blížšej. Až zainteresovalo toto všetkých. Za dozvoliňom, nechvory ste? Zvídaviem sa. Švaštenník zitchnul, zblídnul ešte barže i tremtiačom hlasom vyšepotal. Panové, tota uča v tých žentici, kotrom nás hošteno, to bola uča, ktorá mi zdochla tamtoho tožňa. Panové, to strašné, len to pravda. My jej žili. Tot nešťastný chlop jej vykopal. Mal je pravda zvarené dví uči. Totu vykopanú preznačili dla sebe. A švižo v bytu dla nás. Ale jako si to poputali. Liso popri nás majú sotky rokiu. Lem to spravdu. Nikda nevideli takoj grupy piatoch blídych chlopiu, jak to ta naša. Uča v žentici smačnejša, jak sernina, jest mojim jedynym žalistnym spominom z kołysko zbijnika Janosika. Nešťastný svenký bača.
1: Vosluchali ste opovídania Jaroslava Haška Uča v žentici. Spomin z kráľovoj hali. Protlumačil, čítal i pro Radio LMFM prihotovil Bohdan Gambal.

Dobrý deň, je pondelok 5. októbra 2026 roku, je popy 8. Mosel 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvý, toto je program Korzo. Do 9. hodiny, tak jak sa vysvetujeme od tak najaktuálnejších informácií, ako tak nespiešu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

nacionalistične partije zistavajuć po nedjeljnajših političnih po nedjeljnajših voborah u Bosni i Hercegovini dominantnou političnou silou. Vraznýša zmína političného rozloženia sel sa podľa išli na finálne k rezultáte neočekuje. Voborča účasť dosiahla historičný minimum 41,5%, čo je o 10% menšie ako v roce 2022. Vochod je to z dánach Centrálnej voborčej komisii publikovaných po zrachovaniu veci, ak 90% hlasov informovala agentúra DPA. Do trejčlennej kolektívnej prezidii Bosny i Hercegoviny boli znova zvolen Denis Bečirovič, ktorý predstavľať bosňanských muzulmaniu za srbské etnikum Željka Cvijanović. Novou členkou prezidii za chorvátsku komunitu stala Darijana Filipović. Bečirovič, kandidát sociálnych demokratiu zdobil 38,1% holosiu i hrajú nad predsedom partii demokratičnej akcii Bakirom Izetbegovičom, ktorý zdobil 34%. Cvijanović, ktorý je členkou nacionalističnej aliancii nezáležných sociálnych demokratiu, jaká je v Republice Srbsky, kedy stala 55,6% holosiu, i protikandidát Marinko Božovič zo Srbskej demokratičnej partii zdobol 26,8%. Filipović, ktorá kandidovala za Chorvátskej demokratičnej Sojuz Bosna i Hercegovina, zdobila 48,2% hlasov a vyhrala nad sociálno-demokratičným protikandidátom Slavenom Kovačevičom. Doteprešný chorvátsky člen prezidii Željko Komšić, líder sociálno-liberálneho demokratičného frontu, teper už nekandidoval. Bosnu i Hercegovinu po skinčeniu vojnu v rokách 1992 až 1995, ktorá sa by podľa odhadí požiadala približne 100 000 žert i viac ako 2 milióny ľudí, museli v dôsledku tej vojny opustiť svoje oblasti. Trápiť rozpor medzi nacionalistickými partiami, ktoré predstavujú prevažno muzulmánskych bosňakov, približne polovina naselenia, pravoslavných Serbiu, Tretena i katolíckych Chorvátiu. Tvoriať jej dve do značnej miery autonómne entity, Federácia Bosna i Hercegovina, v ktorej žijú hlavne Bosňák i Chorvát, a Republika Srbska, naselená prevažno Serbami. Bosna i Hercegovina zdobila v decembri 2022 roku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii. Špecifikom voborčej systému tam je spôsob vyberania členov trojčlennej prezidii, čo sú tak prezident. Srbského člena vyberajú len voliči v Republike Srbsky, pokiaľ ostatných dvoch členov vyberajú všetko voliči u Federácii Bosny i Hercegoviny. Bosňaci tak môžu hlasovať i za chorvátskeho kandidáta, čo v minulosti umožnilo zvoliť i chorvátskeho politika, ktorý neprosadzoval nacionalističnú politiku. Okrem kolektívnej prezidii v nedeľu vyberajú sa i celodržavný parlament, potom parlamente obe dvoch entit, prezident Republiky Srbskej i 10 kantonálnych parlamentov u Federácii Bosny i Hercegoviny. S ohľadom na skladné konštitučné uporiadkovanie krajiny i dlhú koaličnú prehovoru, ktoré sa zvočajno zoknutí haty cieľom mesiaci, rezultáty voborí zatiaľ nedávajú jasný obraz o budúci vláde na celodržavnej úrovni. V Republice Srbsky sa by podľa tých častkových rezultátov ukrepila postavenia vlastnú partia, ktorá je väčšená Miloradom Dodikom. Jej kandidát Savomenič jednoznačno vyhral v prezidentských voborách a jeho partia zistaje najmocnejšou partiou v parlamente Republike Srbskej, keď zdobila 39% hlasov v porovnaní s 34,6% v roci 2022.
Dodik, ktorý bol v minulosti prezidentom Republiky Srbskej, bol volený riešením súdu v Sarajevi pozbytej funkcii za to, za nerešpektovanie riešení vysokého predstaviteľa pro Bosnu i Hercegovinu. Jak predseda aliancii nezáležných sociálnych demokratív, jeho politické partii i ďalšie prosadzuje odtrhnutia Republiky Srbskej od vlastne Bosna i Hercegovina. Známe, že to politik ľubeť chodiť do Rosii za Putinom a tak samo chodiť i do Srbii.

O novým prezidentovi Brazílii hovorí všetci až v druhým koli, v ktorým 25. oktobra stretiece uriadujúci ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva s pravicovým senátorom Flaviom Bolsonarom po zrakovaniu. 98,64 okruhy výjú Bolsonaro, keď z dobou 47,27% hlasujú pred Lulom, ktorý dostal 44,88% hlasujú pešovatím agentúra AFP i DPA. Toto rezultát je takou nespodívankou, keďže v oborčí badania favorizovali 80-ričného Lulu, ktorý namáha sa o 4. funkčný period. Pokľab 45-ričný Bolsonaro v druhým koli vyhral. Brazília by sa zapísala medzi latinoamerické krajiny, v ktorých sa v posledním periode posilnili pravicová politická sila. Bolsonaro bol pred začiatkom kampány na celodržavný úrovni menšie poznatým politikom, no potom, jak jeho otec ho označil za svojho političného následníka s dobou podporu konzervatívnej časti voliči voľby, jednočasno značať političné návernutia rodin Bolsonarovoch. Flavio Bolsonaro je synom 38. brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého v Lóni odsudili za probu o državnej púč po prohratách v oborách v roci 2022. Žena Jaira Bolsonara, Michel, i jeho syn Carlos dobili kresla v Senáti. Ďalší syn Jair Renan Bolsonaro bol zvolený do poslaneckej sejmovny. Flavio Bolsonaro bol počas kampany rozsliďanej pro podozrenia z korupcií, poviazané s financovaním biografičného filmu o svojim vidcovi s názvou Čornej kyne. Do prepadu je zaučený i biznismen a bankár Daniel Workar, ktorý je sám riešený policiou v poviazaniu s veľkým finančným škandálom. Mnoho voličov, ale toto informácia bars nešokovala. Situácia je spravda hrozná. Pokiaľ ide o mene, ľavica už prosto nefunguje. Poviu pro AFP 36-ričnej Chao Batista, robotník v oblasti technológií, dodal, že má aj plné zuby strašných cien osnovných tovariv. Lula, ktorý bude mať 27. oktobra 81 rokov, počas kampany označí vobor za zmáhania medzi demokraciou i varvárstvom a ostriha u ľudí, že v dosledku tesku z boku Spojených štátov je na stoli suverenita Brazílii. Lula v kampanii opieral sa aj o svoj sociálny program, ktoré pomohli miliónom ľudí dostať sa zbyt. Počas jeho súčasného mandátu v Brazílii znižila sa inflácia i bezrobotnosť. Časť ľudí ale kritikuje vysok životný kelčík. Lula tak sa mu výrazno obmedzujú odlisňovanie Amazónie, no jednočasno pretrmuje zdobovania ropy. V rámkach kampaní častko pred boli i vopros kontroly nad brazilským a zápasami cinných zemen, o ktorom majú interes Spojené štáty i ďalšia krajina. Flavio Bolsonaro prezentoval Brazíliu jak riešenie, ktoré by mohlo zmierniť závislosť Spojených štátov od Kitaju v oblasti tých kľúčových surovín. Americký prezident Donald Trump povedal, že Brazílsko v obor pozornosť sleduje Flavia Bolsonara, ale publično nepodporuje. Washington v poslednom periódi robil tesk na Brazíliu posredníctvom rizného cla i sankcií, okrem inčoho povezaniu so súdnym procesom s Jairom Bolsonarom i voprosami torhovania. Lula Trumpa povtoriano vyzval, že by to vobory nezasahoval. Okrem holovo državo, okrem prezidenta, so by žiteli Brazílii v nedeľu vyberali i cílu poslaneckú sejmovňu, tretenu senátu, gubernátory v štáti i regionálna
parlament. Bez ohľadu na rezultát druhého kola prezidentských voľbov bude nová vláda odkazaná na väčšinu v kongresi. Samo sobou, keď prejdú tak detailnejšie rezultáty z Brazílie, tak išli sa gunem i v rámkach našho korza verneme.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme do Austrii. Austrijský vicekancelár i predseda sociálno-demokratičnej partie Austrii Andreas Babler do konca roka odstúpiť z obidvoch funkcií. Informoval tým v nedeľu večer po ohlošeniu publikovaní po približno 4-hodinovým zasídaniu medzi krajinskými líderami sociálnych demokratív i vedením partie, informuje o tým agentúra APA i DPA. Funkciu vicekancelária má prevziatý 61-ričný minister financií Markus Marterbauer. Koľko sa tak stane, zatiaľ neznáme, keďže momentálno sa líčiť z onkologičnej chvoroty. Marterbauer je považovaný za takého cíneného ekonóma a podľa badaň sa tešiť vysoký dôvery ľudí. Na čeli sociálnych demokratov Bablera dočasno večeria tým tvorený predsedom poslaneckého klubu partii Filipom Kucherom i federálnou ministerkou pro žen, nauku i badania Evou Mariou Holzeitner. Nového predsedu alebo predsedateľku Bosovi partia mala vybrať na jar. Babler chce zistať členom vlády a ďalšie diaty jak minister pro bývania, kultúru, médií i šport. O plánovaných personálnych zmenách už informoval koaličných partnerov z konzervatívnej Austrijskej ľudovej partii i liberálnej partii Neos. Babler podkreslil, že svoje riešenia robiť dobrovoľno. Keď idem preberať vedenia partii, obviazujem sa, že budú inšie, že nebudú priorizovať osobné interesy, ale že nadovšetko postavľujú blaho partii, dodal. A tak sa mu povie, že svý odchod sprenemať i jak vkladku jednosti sociálnych demokratí. Vnútrišný spor partii podľa neho škodiať a musieť sa skinčiť. Austrijský kancelár i predseda ľudovej partii Christian Stoker v reakcii povie, že vnútrišná partia na diskúzii nesmie narušiť fungovania vláda. 53-ričný Babler stav predsedom sociálnych demokratív u 2023 roci. Jeho odkryto ľavicovú pozícii, ale od samého počiatku vyklikovali kontroverzii v takotrch krylách partii. Sociálny demokrat zdobil v parlamentných voľbách v sledujúcim roci 21,1% hlasov, čo bol dovtedy pro nich najslabší rezultát. Podľa aktuálnych badaní podpora sociálnych demokratov klesla približno na 15,5%. Diskúziu o budúcnosti vedenia sociálnych demokratov menovšie týždeň odkryl mediálnej manažer Gerhard Ziller, ktorý ohlosil interes vočeriaty Bablera na pozícii predseda. Ziller je bolší šéf RTL Group a toho času die u vedženiu ďalšej mediálnej kompanii, a to konkrétno Warner Bros. Tak uvedeme si ho sociálne demokrat vyberúť za svojho nového predsedu, abo to tá voľba vpade na takého inčoho.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v nedeľu ostrihol pred kozmičnou vojnou v prípade prob narušiť novú ruskú satelitnú internetovú službu Razsvet, na ktorej zablokovania apeluje Ukrajina. Informuje o tom agentúra DPA. Medvedev, toho času predseda Rada bezpek Rosejskoj federácii na platformy Telegram vo svojom nádeju, že Spojené štáty sa by usvedomili rizika. V opačnom prípade B satelitu konkurenčný systém Starlink mohli padať z kozmu dolov, jak okrasa z vosochnutých toj roždestvenno jalečko vohlo sa s tým, že krajina by mali u kozmičným otočením braty na sebe vzájemnej ohľad. Rosia postala satelit svojho systému Razsvet do kozmu u vrstci kolo 800 km nad Zemľou v rámkoch marci i v júli. Rosejský prezident Putin tvrdí, že toto systéma technično nezaostávať za Starlinkom, privátnou satelitnou internetovou službou kompanii SpaceX miliardária Ilona Muska. Rosejská vysokoskorostná síť by mala počatý s tým, že by fungovala v sledujúčom roci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by dal sankcie na rosejských i kitajských konkurentov Starlinku. Šéf ukrajinskej diplomácii Andrii Sibiha tak samo apeloval na Medzinárodnú telekomunikačnú úniu, fachovú organizáciu, organizácii zjedených národov, že by vylúčila ukrajinskú teritóriu z pokrytia satelitami državnej rosejskej služby Razsvet.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Rosja v sobotu vozvala zahraničných diplomátov i ďalších cudzincí na odchod z Kieva i ostrihala ich pred možlivými následkami, pokiaľ vozvu nebudú slúchať. Vec európskych diplomatičných misií ale v nedeľu odkázalo, že v ukrajinskej stolici zistanúť a svoju robotu minety neplánujú, informuje agentúra TSR. Posol Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathern v nedeľu na sociálnej sieti X napísala, že únia na rosejskú vozvu reaguje tomu, že zistane v Kievi. Rosia má odkaz pro zahraničných diplomatov v Kievi, odejďte abo rizikujete svoj život. Naša odpoveď zistávame, napísala. Podkreslila, že ohrožovania nezastaviť prodlžujúcu európsku podporu pro Ukrajinu. Poľské ministerstvo zahraničných diel reagovalo, že rosejské ohlošenia vkazujú námahu Moskvu strašiť Európu i oslabiť podporu atakovaní krajiny. Poľša nemá zadominity fungovania svojej ambasády v Kievi, informovalo ministerstvo. Rezort diplomácie jednočasnú podkreslil, že Varšava bude i ďalšie podporovať Ukrajinu. Jej právo na sebeoznačenia i teritoriálnu cílosť a jedno so sojuznikami prodlžovať v Tesku na Moskvu. Estonské ministerstvo zahraničných diel tak samo informovalo, že Rusia namáha sa zastrašiť zahraničných diplomatí v Kievi a oslabiť podporu Ukrajiny. Nebude to fungovať, ohlasilo ministerstvo. Estonská ambasáda podľa rezortu zistavovať v Kievi a krajina chce i ďalšie podporovať Ukrajinu. Rosejské ohrožovania naopak posilňujú také zavzatia stojatý pre Ukrajiny i zväčšovatý tesk na Rosiu, dopovnilo ministerstvo na City X. K tomu, že by zistaty v Kievi sa prejednali i poslové na Ukrajini z Nemecka a Dány, Boris Ruge a Thomas Lund Sørensen, ktoré publikovali vlastnú post, ktorý dala Mathern. Ruge na jivo slovo reagoval slovami Amiň, zistávame. Rosejské sily v posledných týždňach zintenzívnili ataky na Kyjev a zameriavajúce na vážnu infraštruktúru. Primátor mesta Vitalij Kličko povedal, že Kyjev je v dramatičnej situácii, keď tam nepriateľ ničí infraštruktúru, logistiku, obec, sociálne zariadenie a znova i energetickú sieť. Moskva v sobotu informovala, že už predtým vozvala cudzích hraždaniu i diplomatov v Kievi, že by z toho mesta odešli i že by nenavštevľovali Ukrajinu. So znepokojením konštatujeme, že nevšetko tam ostrihania misia riadeli a že takotre ľudia svidomo idú do smrteľnej nebezpekovo hlasov rosejskej rezort diplomácie, podľa ktorého budú rosejské ozbrojené sily i ďalšie vykonovať masívne ataky. Dopovnil, že odpovednosť za možlivo negatívne dôsledky je len na tých, ktoré ignorujú všetko toto rosejské ostrihanie.

Německý kancelár Friedrich Merz v nedeľu na návšteve Kieva pre obyvateľov Ukrajiny predĺžujúcu podporu pre obrony boroďby proti Rusii. Vozval tak samo rosijského prezidenta Putina, že po vojnu skinčil, informuje o tým agentúra DPA. Pane Putin, zakinčite to tú nezmyselnú vojnu, poví Merz pred Ukrajinskou národnou akadémiou náuk poškodženú pre dronovi ataci pred akýľko dňami. Sme prehotovlené na prehovor, sme prehotovlené vzájemno diskutovať o zakinčení toj vojny, ale toto varvárska ataka na civilné naselenie Ukrajiny sa musí skinčiť, povie Merz. Rusia prodlžovala v aviatakách na Ukrajinu i počas navštevu nemeckého kancelária. Za prvých 5 hodin byl v Kievi vohlšená trevoha pred dronami 5 raz. Jedna z atak zasiahla znova i severný míst. Primátor Klečko besedoval o dvoch zranených. Merz byl v tým čase na nemecký ambasádi, ktorá je 5 km od toho mostu.

delegácia biznismeni z oblasti zbrojárstva i energetiky. Merc podadepa pre nich konkrétnu podporu, one dlho majú počaty dodávky tisíčok droní, ktoré majú byť na obronu proti rosijských skorých bojových droní. Okrem toho majú uskoriti sa výroba zbrojí s dalekým dosahom, za pomoci ktorých bude môž atakovať na rýzne trasy zásobovania za frontom v Rosii. Berlín uvoľniť na toto pomôcť celkovo miliardu eur, no tak samo ďalších 350 miliónov eur na opravu, remont i obnovu zničených elektráreň. Zelenskej Mercovi poďakoval za to, že Nemecko neoblomno vkazuje spôsobnosť vesty pre ochranu životov Ukrajincov i Ukrajinok pred rosijskými atakami. Rusia musí byť v jedno zastavlená v ohlose Zelenskej. Merc prešiel do Kieva ráno vlakom, poťahom na kilku hodin pred tým rosijské ministerstvo zahraničných diel ostrihalo zahraničných graždaní diplomatiu, že by odešli, o čím sme by si dovali v popredním vstupy. Kancelár svoj plán nezmenil i povedal, že do Kieva prešiel, bo Ukrajina potrebuje na, do dalších týždňov na všetku našu podporu. Keď Rusia nebude zastavlená, jeho vojnová mašinéria skoriša alebo pizniše sa oberne proti nás, podkreslil Merc s tým, že Zelenskovo prenosiť posolstvo, že s pomočou Nemecka môže i ďalšie rachovaty. Što, jak už sme bisidovali v Kazau Merc i tom, že 1,35 miliard eur Nemecko dasť na ďalšiu pomoc pro Ukrajinu.

ropného promyslu Mohsen Paknežad odstúpil z funkcií. Dočasným vedením rezortu bol poverený Hamid Bovard, generálny direktor Državnej národnej iránskej ropnej kompánii. V nedeľu o tým informovali tamtešní médii, píše o tým agentúra Reuters i agentúra AFP. Paknežad bol u funkcii ministra ropného promyslu od augusta 2024 roku. Jeho odstup linia prechodať v časi hospodárskeho tesku na Irán do svitku veci ak 7 mesiacov trvajúcej vojny so Spojenými štátami. Po prejaťu rezignácii Mohsena Paknežada prezidentom Masudom Pezeškianom bol Hamid Bovard vymenovaný za dočasného ministra ropného promyslu, informoval podľa državných médií predstaviteľ prezidentskej kancelárii. Iránska državná televízia pizniše dopomnala, že Paknežad zaproponoval rezignáciu už pred časom z osobných príčin Pezeškian, ale v toto rezignáciu neprejav. Prezident ho podľa televízii požiadal, že by u funkcii prodlžoval, no teper jeho odchod prejav, keďže odchodiačí minister na svojej rezignácii trval i ďalšie. Nerozbisidoval mu to prezident. I tak nakoniec bola tota rezignácia z boku prezidenta prejatá.

Premožcom sobotnejšieho parlamentných voborí v Latvii je po zrachovaniu 99,9% hlasov usadená na kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa, ako teraz dobola 35,3% hlasov. S vysokým náskokom tak predbiehla populistický ruch Latvia na prvom mieste. Treťou je prorosejská opozičná partia Suverén vlasti. Informuje o tým agentúra Reuters. Ruch Latvia na prvom mieste, ktorý pred voborami odkrto vlastne mal interes o priazň veľkoj rosejskoj menšiny s dobou 13,1% hlasov. Pokľa rosejská partia Suverén vlasti má 11,7% hlasov. Na četvrtom miesci s 8,9% je Národná aliancia, ktorá prosadzuje tvrdý prestup ku Kremľu. 5% hranicu potrebnú na zdobytie kresel v točlením parlamenti prešli išli so zdobytím 8,8% aj progresívci a 6,3% hlasov osoby prepesala partia Nová jednosť. Naskok sojedenej kandidátky je neočekovano vysoké a nespodívania voslovil i sám Kulbergs. Je to vece, jak sa očekovalo, povie v sobotu po publikovaniu exit poliu, ktoré naznačovali jasnú premohu jeho kandidačného spesku. Značí to, že ľudé reálno chodia zmienu, povie s tým, že podľa neho to značí hospodárske rosnutia i budúčnosť pro latvijské deti. Kulbergs v funkcii premiéra chopil sa v máji po rozpade poprednej koalícii. Choď Kulbergs voslovil tuhu prodlžovatý na pozícii premiéra na zastavlenia vládnej väčšiny v stočlenom parlamente bude potrebovať i koaličných partnerov. Spýpracu s populističným ruchom Latvia na prvom mieste i buďakoma proseskoma selami, ale jednoznačno volúčil. Podľa telerádia LSM bude v otvorenia koalícii skoriše, jak zvyčajno naznačuje to vlastne veľkosť premoho so jedenej kandidátka, ktorá bude mať 42 kresel v parlamenti a vo sledku rešt partii. Prosto tak podľa publičného teleradia môže vyniknúť 3 partii na koalícia. Zväčšiť sa tak samo kilku z ministriu, z Kulbergsovej kandidátka Kulbergs, jak baču možno svojim partnerom, že by i ďalšie mali takotre kľúčové ministerstvo, jak napríklad rezort obrony alebo vnútrišných správ. V predvoborčej agende v Latvii podľa agentúry Reuters dominovali bezpečnostné vopros v poviazaní s rosejskou inváziou na Ukrajine a problému poviazané s rosnúčima životnými vytratami. Latvia, členská država Európskej únii i Severoatlantičnej aliancii sprejene má susedňu Rosiu za svoju hlavnú bezpečnostnú hrozbu a v reakcii na to značno zväčšila Kelčík na oboronu. Na osnovi rezultatí v obori je jasné, že Latvia bude i ďalšie podtrimovať Ukrajinu. V predvoborčích diskúziách rezonovali i témy, jak rosnúči životný vytrat, nízk mzd, problém v zdravotníctve a dlhodobé znižovania kilkosti žiteľov.

Od pivo smo ste slukali Korozo z Prijašovského štúdia. Žečo vám šumný den, zistante, vír na Radio Lama FM. Sečujeme znova zaotra po pivo smo i prošteca, Petro Madviť.

na pohodovú mapu na záran, to dále v nás 22, navet, polné slnce, ale nad morem môžu odprte dojčové chmary i tam bude ľahlo, ale to dopiero záran. I z tých pohodových rýči, patívko,

lalko, išlabam do tebe, išlabam do tebe, zjala voda lalko. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti.

0: pekný kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do konca októbra. U vítorok 29. septembra sobi budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania. O 8. dní 5. minúti do poludne pide publicistická relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenský magazín. Po ním o 9. pide rusenské vedania programu Od džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 30. septembra 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môcť vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôže kúpeti, ale to neznačí, že ho kto z nemôže prodávať. Je lito, sucho i jak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojave sa čudžej človek, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatán abo spasiteľ. Teater totož deň predstavecia i v regiónach. V 4. oktobra v teatri Aktores v Rožňavi bude môcť vidieť 8. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Eugeniem Lebezňukom. 3. oktobra vystúpi teatr v Sukovi o 5. večer s komédiou Detektor lži i v nedeľu 4. oktobra u Valkovciach o 4. popoludne s komédiou Sprosena na Hončarici. Na Špiduklianskej umelecký ľudový súbor môžete vidieť i s predstavením Dh v sobotu 3. oktobra v kultúrnym domi v Četyžním o 4. popoludne. V galérii provinčnej Dym v Starý Ľubovni môžete teper vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvou Peremina. Tak samo tam môžete vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. Výstava súť prestupná už len do 30. septembra. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusene zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého muzea v Košiciach. Viacej informácie o festivali i programy nájdete na sajte Molode Ruseniu. 3. oktobra môžete ísť do Čabalovec na pódiu pod názvom Čabalivsko fajnot, program plnej degustačných fajnot, muzek, spivu, tanca i umenia, ale i remesel počne o 3. popoludne. Do Mestského kultúrneho centra v Humenni môžete ísť 3. oktobra na sviatočný koncert Spievania bez hranic. Koncert počínať o 5. večer, medži vstupajúcima budú ľudia z Podbeskyda, Stúžecia, ci ansambel Rusenia. Od 9. do 11. oktobra v seli Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasilia Turoka Heteša, Teatrálna Habura 2026. Čekajú te na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskuzii i vostavo. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na Rusenskej folklórny festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym domi. I tešiť sa môžete okrem inčoho i na náš Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor. Máme pozvanie aj do Prahy. V sobotu 3. oktobra môžete ísť v Praze do Domu národnostných menšin, kde odbude sa o 4. popoludne koncert grupy Stoličného dželka i z náhody sviatkovania 15. ričnici osnovania občestva ruseni.cz. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie grekokatolického sviaščenika, kanonika, veľprepošta papského preláta, ktorej veľkými bukvami zapísal sa do histórie priašovskej eparchii. Bol rodakom Sela Okružná, nedaleko Priašova, i jeho imia je Josef Mežečko. Narodil sa Josef Mežečko 8. januára 1847 roku do rodiny Andrija Mežečka i Márii Rodženoj Sučkovoj. Po zakončeniu miestnej národnej grekokatolíckej školy prodlžoval u štúdiách na Maďarský kráľovský gymnázii v Priašovi. Pak píšol študovať teológiu. Teologično štúdii počal v Užhorodi, písniše študoval u Trnavy i Vidňu, keďže duchovná seminária i bohoslovská škola v tým časi išli v Priašovi nebyli. Pred rukopoloženiem oženil sa i na sviaščeneka bol v rukopoloženej 26. novembra 1873 roku v katedrálnym sobori svätého Joana Kresteteľa v Priašovi. Jak molodej sviaščenek dial vokľučno v rusenskom regióni. Napred bol kaplanom v Toreckách, pak v Kamionci. Pízniše stal administrátorom parochy Jakubiana. Dále stal parochom v Porúbci kolo Humennoho, odkiaľ bol preložený do sela Soboš, svedneckého okresu. I Soboša odešol do rodného sela, kde stal parochom v roci 1899. Išli v Soboši mu hmerla žena. V okružní u Vici 16 rokov jeho divka Irma a pízniše jej sen, maturant Nikolaj. Zistal sám i synom Jevhenom, ktorej pak stav tak samosviaščenekom. Josef Mežečko bezprestanno študoval. U 1887 roci zrobil examen na gymnaziálneho profesora katechizisu. Slovom i písmom znal po rusensko, po maďarsko, po latensko, po nemecko, po rosejsko i po grecko. U 1895 roci ho priašovský eparcha Joan Váli za zásluhy preznačil dekanom priašovského dekanátu. Tot samý episkop ho v 1897 roci poklekal do Priašova, kde stal profesorom dogmatičnej teológii, špirituálom v duchovní seminárii a tak samo bol preznačený konzistoriálnym radnekom. U 1902 roci stal členom priašovskej kapitule. Tak samo bol preznačený cisárom Františkom Jozefom Peršom za molodšieho kanonika i postupno zdobýval všetko funkcií kanonika. Po smrti kanonika Jurija Repášia v roce 1915 Josef Mežečko stavil jeho nástupníkom funkcii veľprepošta priašovskej kapitule. V tým časi mal i posadu generálneho vikária priašovskej eparchii, o čom sa píše v listine pápa rímskeho Benedikta 15., ktorý ho vymenoval papským prelátom. Keďže bol vdovcom, po smrti vládok Joana Vália v 1911 roci, jeho imia spomenalo sa v poviazaniu s vyberaním nového episkopa na porožný priašovský episkopský stolec. No nakoniec nestal episkopom i tam stal Štefan Novák. Josef Mežečko hmer 8. oktobra 1918 roku u svojim kvarteľu kanonika v Priašovi. Pochoronný obriad vyvladeka Novák za účasti veľkého čísla sviaščanikiv, monachiv i virujúčich. Pochované je na Priašovským cintériu. Reláciu naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Knyžnica FM.
1: Vaše rusinské radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovuje staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 7. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Iz zjizda prvého okruha Lemko Sojuza. Zjist oddielových delegátov prvého okruha odbyl sa 28. sentiabria v Brooklyni v Ruskom národnom domi 106 Clay ulica. Organizátor Ivan Adamiak odkryl zasedanie, prevetal delegátov i prosil vzjatý pod úvahu, že to náš okružnej zjist našoj karpatoruskoj organizácii odbývať sa v duže kritičnej čas, nelen dla našho národa v kraju, no i dla vseho ruského národa i dla vseho svita, dla nás tu v Ameriky tože. A tak organizátor pročítal programu, jaká bola preňatá bez popravok, a tak poklekal sekretárku pročítatý protokol i z posledného zjízda. Protokol bol pročítaný i preňatej. Ďalšie posledovalo spravozdanie okružného komiteta. Prvým zdal spravozdanie zo svojej roboty okružnej organizátor. On skazal, že on obešol oddiel okruha pred hlavným zjízdom organizácií i prekonal sa, že v našom prvom okruhu organizácií na robota ide dobrý, majže vsi oddiele našho okruha berú dževú účasť v okružných predprijatiach. Naše okružné predprijatie Piknik 20. júľa vošlo duže úspešno. Náš okruh vede pered vo vsiakých zborách na národnú cíľ, ci na presfond, ci teper na medičnú pomoč Sovietskému sojuzu v jeho borbi s najbolším vrahom ľudstva. Okružná organizátorka Joanna Pertej prevetala delegátov i zajavila, že ona veľkom robotom pochváliť sa nemôže, bo raz ona vse robiť a i zdorovľa jej nepozvaľať i v svojom oddíli v svobodnej čas zaňata. Bo u nás tak, že choď na číslo členov máme mnoho, ale jak do robota, to vse jedno. Organizátorka potom preče nám prosila delegátov, aby jej zvolnili od úriadu, no koli prešlo vyberati, to si prosili jej, aby ostala ďalšie organizátorkom, na što ona sohlasila sa. Náš kasír, Seč, nemoh prejechati, bo bol zaňatej, no on preslal telegramu, v ktorej poddal prečinu svojho odsudstvia. Zdal svoje spravozdanie i delegát od okruha na ročné sobranie členov Karpatorusko-a amerického centra Smerečňák. On objasnil zjízdu, jak stoja diela centra, jak ide hospodárstvo, kto v úriadi i tak ďalšie. Prestúpili k spravozdániu delegáty oddielov. Všetkých delegátov bolo 25 i mnoho hostej. Organizátor Adamiak pojasnil, že by delegáty starali sa rozpovisti, jak v ich oddielach ide organizácijná robota, jak ide zbor na medičnú pomoč Krasnej armii, bo to teper u nás najholovnejšie. Ci pre oddiely istnuje speciálny komitet dla toho. Dovidali sa sme, že tak speciálny komitet istnúť majže pre všich oddielach našho okruha i zbor prodĺžacia. Naše ľudia žertujú na toto cíl s ochotom po svojej vozmožnosti. Organizátor prosil, aby naše oddiel vzali sobi dobrý do srdca tot zbor na medičnú pomoč krasnoarmejcám, nelen tak slovom a idilom, i neustávati, što premiérom skáže oddiel, što on už svoju robotu zrobil, bo m požetvovali z kasa i paru členov požetvovalo. Našou národa je tu v našom okruhi 10 000 i nám treba do každého zajti, predstavete mu správu i poprosete o žertvu na krásnej krest. Bo choď m miliónov nezbereme, ale m pokážeme tom pravdevoj patriotizom i ľubov k svomu narodu, ktorej boresia teper proti dekoho fašizma, što choče nelem ruský narod, sých slavian, no i celý svit ponevolety. Naj oni znajú toto vojina, borce proti fašizma na fronti, što im s nimi. Tak jak podhotovľajúcia okružné predprijatie na 2. noiambria v New Yorku, organizátor predložil vobratý okružný komitet dla toho predprijatia. Byli vobrané sledujúci. tovariš Horoščák i tovariš Bak i Spasajka, tovariš Kania i Zlinden, tovariš Levko i z Brooklyna. Kde sú po dva oddele, mužskej i ženskej, to majú preslatý po 5 robotníkov na predprijatie a delem 1 to po 3. Jonkerský drámkružok postaviť na scéni znamenetú komédiu v 3 aktách Ženiačka po amerikanské, napísanú po znamenetej komédii veľkého ruského pesateľa Gogoľa. Potom organizátor poklekal do slova paru hostej, jak predsedateľa Karpato-Ruského národného komiteta Petra Guzleja, hlavnú místopredsedateľku Lemko Sojuza Anastáciu Hľus, hlavného kasíra Lemko Sojuza Varchuľaka i druhých. Si pojasňali za teperišnú borbu proti vdekoho fašizma i za zbor fondov na Krasnej Krest, jak tože i za našu organizáciu i gazetu. Tovariš Varchuľak prosil, aby neprestávati šeriti našu gazetu pomež náš národ, bo ona najlepša pomočnica v organizacijnoj roboti i v zbori na Krasnej Krest. Iz okružnej kasy uchvaleno žertvu na Krasnej Krest v sumi $50 a sobrano pre večeri $50 i 50 centov, takže razom iz našeho zízda prešlo $100 50 centov. Pre konci bolo uchváleno vyslatý telegramu prezidentu Rooseveltu s poďakom za pomoc Amerike sým državám, borujúšim sa proti hitlerizma i previctvennú telegramu ambasádoru Umanskomu. Sledujúci okružný zist odbude sa v mesiacu januári v New Yorku pre oddelách Lemko Sojuza číslo 4 i číslo 9. Zasídanie zakrto o 8 hodiny večerom. Podpísaná Justyna Chalupej, okružnej sekretár. Perličku Radia Rusina FM prehotový vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinske radio. Rusinske radio.
0: Pripominka.
2: Spivanka i Rusena. To se naležalo k usobi. Rusenská spivanka od vse naležala ku naši bohati ústni tvorčosti, ku naši slovesnosti, spivankov ľudé koroteli sobi chvíľu, zo spivankov radovali si a smuteli, sviatkovali sviata, naležala jak do civilného, tak i do cerkovného života počas celého roku. Na Slovákii majeme dnes veľké množstvo rusenských spivakiv, spívačok, folklórnych grup, kolektívov, ansambliu, ktoré dijú na amatérsky alebo poloprofesionálnici, profesionálni úrovni. Majeme i tzv. Baterkov, moderná rusenská grup, što môže vidieť hlavne na kultúrnych akciách v Liti, na festivalách či inčoch kultúrno-obšestvených podiach. Dalo by sa povisti, že je z čoho vyberati. Organizátore nemusia zaprošati vse tých samých, bo diapazon je širokej. Môž sobi vse najti dašto nové, interesné, što pak vkážeme ľuďam na scéni. No pokiaľ sa budeme baviti o repertoári tých interpretívci kolektívy, tam to až také rozmajité nebude. Na žaľ, u mnohých grup či ansambliv abo u solových interpretív mošutí vse dookola majže toto samo spivanko, ktoré spívať každej. Na vece často tomu je tak, že to ani nerusenská spivanka, len ukrajinská, ktoré tu holovnú vďaka ukrajinizácii prešli i zistali. Je to veľká škoda, bo Rusena majú ďak bač neporachovateľné množstvo svojich spivanok. Dokýnca každá rusenská dolena má svoj spivanko, len ich treba prepomianutý i dati im novej život. Nedávno dystala sa mi do ruk malenka brožura iz 1976 roku pod názvou Písni spýt gaz do rani. Tod malenkej zborničok spivanok vedal vyši v tohdešní kultúrnej sojus ukrajinských trudiaščích v Priašovi. Je tam 35 národných spivanok rýznoho žánru, vojenské spivanko, ľubovno, koleskovo, veselno i ďalšie, ktoré pochodiať i sel Starinskoj dolena, v Snenským okresi, i sel, ktoré už dnes ani neistnujúť, bo boli veselené, že by mohla veneknutý hať Starina. Môžu povistý, že z tých 35 spivanok je mne známa že žiadnu. V brožúri odkryl sa mi nový svit, nové melódii, nové text, ktoré svičať o bohatství našej kultúre, našej národnej slovesnosti. A to nie je jedna brožúra, bo takých vošlo vece za menovšieho režimu, napríklad Ľubov môj srdce, kde sú spivanka z okresiv Humenné i Snena. Choď majeme dnes mnoho interpretívci ansambliu, na žaľ, malo ľudej zanemácia bádaňom našich spívanok, malo ľudej vytíhať archívne materiály, ktoré vže etnologové i folkloristo pozberali a tak, ktoré i vodali. Malo sám chodeme po teréni i zapisujeme od starých ľudej toto bohatstvo, ktoré môže, keď nezapíšeme dnes, hmre v jedno istéma ľudmi. Bola by to veľká škoda. Za to nedajme propasti našemu bohatomu folkloru. Vytíhajme od zabeťa naša starodávna spivanka, rozšerujme naše mozečné repertoáre o toto skarb našej kultúre. Našich spivanok je jak bač tylko, že každej ansambel i každej spivak bol mihmatý svý vlastný originálny repertoár, kde by si aj jedna spivanka nepovtoriala. Pozerajme do vodaných zbornekiv, bádajme, hľadajme novo, ďalšie, zvídajme sa od starých ľudí. Na naša spivanka, jaká má milión podob, ďalšia taká bohatá, že je. Žeby naše spivanko nepišli do zabeťa. Šumný týždeň vám žečiť Petro Medviť.

0: Peťo i jeho kyň. Byl jeden bohatej gazda, ktorý mal takú veličiznú luku, že na nej každý rik jeho 12 cenív nakosilo veličiznú kopusina. Ale što? Každý rik, jak prišlo synovozity, odrazu kopa propala.
1: Hej, synové moji, nedobrý to. Treba nám iti vartovať týchto i z luk bere naše syno.
0: Po perší raz ide syno vartovať najstarší sen. Si dať sobi kolo kopici i tu jak na ňoho nadejde takej solodeninkej son, že len očistuľaš i fajno ti bude. No tu nahli zašelestit kolo ňoho mrška i pozdravkať ho.
2: Nemôže šestia, Ivane!
0: A Ivan jí povídať.
1: Nejdeš to od bydojaka skaška reda.
0: Ký také dilota, mrška pišla svojim bokom i vece sa ku Ivanovi neozovala. A vin? Hojojoj. Zaspav, taj neprobudiv sa do bylého rana. Jak prišol domiv, otec sa ho prosiť.
1: Ta jak, synu, si dovartuval jest syno?
2: Nit, ňaňku, nit.
1: No ta čomže, synemi?
2: Ta bo ja zaspav tvrdo i no, ráno sa zobudžu, ta syna už nit.
0: Nedobri prišlo z toho viceovi, ta što bolo robiť? I tak sa večerialo všetkých 11 cenív na varti kolo syna, no ani jeden z nich syno svojho vica nedovartoval. I tu tod najmoločí, tod 12. iž toho všetko za nepotrebný kamali povídať ňaňkovi.
2: Joj, ňaňku, taď puste v mene na vartu kolo syna, no.
1: Ta de, synočku, ta te ledvo po svíti chodíš. Jak by to mych dovartovati naše syno?
0: No najmoločí syn, što sa Peťom zval, trval na svojim i peresvičil vicia, že by ho poslal na vartu. Jak sa zvečerilo, vyšol na luku, siv kolo kop i tu k ňomu sa priplete malenka mšočka.
2: Daj Bože šestia, Peťu!
1: Daj Bože aj tobi, mško.
2: Što tu robíš, chlopče mi?
1: Ta syno vartujú, mško.
2: Oj, vartuvali tvoji bratové, vartuvali, ale nedovartuvali. Aj mene vse odhaňali. A ja taká holodná. Oj, oj, oj. Nedal by to mi dáš to zisti?
1: Ta mám ja tu falača lokše tvrdoj, no ale...
2: to nič za to. Môj zubko ostr, ja zim jej. Zim.
0: Jak mrška prekusila tvrdoj lokše, dala chlopcovi radu, jak vin maje vartovati syno ňaňkovi.
2: Napered te, Peťu, dobrý, nariš sobí paličok, pozastrihuj ich i pozarizuj ich z obidvoch bokiv a i s týma ostrýma paličkami obhoroď sám sebe dookola. Jak te začneš drimáty i ťa bude schyľatý na son ku zemli, opreš sa na paličku, ona ťa pitkole i ty sa zobudíš. Ta konečný zbačíš, kto vám vaše syno zaberať, no? Posmotri sa, kto ide vaše syno krásny, posmotri.
0: Tu na pivničnej poľani zjavľa sa 12 krásnych koniv.
1: Joj.
2: Vchop sobi, Peťu, toho konia, až to na sobi mať zlatý kantár, siaď na ňoho i cvalaj na ním prosto domiu a ostatné koni pídu za tobou, no?
0: Doma Peťo všetkých priviazal k žolobu i pišol do chrže. Otec sa Peťa ani nič neprosil, len akurát mama mu povídať.
3: Ta jak tam, synu? Si dovartoval to, syno?
1: Hej, mamko moja. Dovartoval. Iďte len do stajení i posmotte sa, što ja jem privil. Oj, to bola radisť u rodiny, keď rodiči i bratové Peťové zbačili v stajni 12 krásnych koniv, jakých u sviti nikde vece nebolo.
0: Syno dovartované, koni v stajni i što dale? Taj povídat otec.
1: Synové moji, vy už dorosl, koni máte, ta si dajte každej na svojho i idte do svita žene sobi pohľadáty.
0: Posluchali synové vica svojho i pobrali sa do svita širokoho. Išli jeden deň, išli druhej a na tretí deň zašli do temnoho lisa. Smotriať pozerajúť i nahli v temní hušťavini uvidiať svitelko. Prišli ku malenkej chrčočky, klopkajúť i otvoriať im dveri stará pre starezna baba. Pohostila bratiu i dala im nočlich. Svojim divkám postelila kolo pravoj stín a 12 bratím kolo stín livoj.
1: Oj, prosíte sa čom?
3: bo chotila brať im holovo odťaty. Ale sred noči vyšol najmoločší brat na dvír svojho koňa napojitý. I tu tot čudotvornej kyň proreče ku ňomu.
4: Sluchaj, dobrej Peťu, to tá baba, Ježi baba, i všetkým vám choče odrubati holov, aby vaše koni mohla vziati soby. Ale vy, bratia, zrobte tak, že jak bude nadchoditi 12. hodina, peremiste divke na váš byk a same ľašte tam, kde divke ležali. Len ty, Peťu, neusnej, bo bude bida.
3: Tu porozumil Peťo, že kýň jeho je spomičná zvierina i učinil všetko presne tak, jak mu konek nakazal. Premistil bratiu i inž babine divke, kotrem ich stará baba potinala holov. Babin meč najmoločší brat polamal na flatke, aby ním už baba nikda vece netrapila svit. Potím 11 bratiu posidalo na svojej koni i podali sa u drahu. No, 12. Peťo zistal, i jak odchodil, zakľopkal babi do oblačka.
1: Hej, babo, ty Ježi babo, podrubovala je svojim divkam holov.
3: Baba nevierovala, ale jak rozsvítila u chrži svitlo, zalomila rukami i vstúpila do ňoj taká nekonečná zlisť, že sama sobí horia načinila. Tu bez váhania sila na mytlu pozberala ulomk meča i hbaj poletila do kovaľa.
2: Kovaľu, kovalíku, v tým momenti ponapravľajte moju šabľu, bo mi bar streba, znáte.
3: Kovaľ ponapravľal a baba zasila na mytlu i žene sa v ľufti za Peťom. Lemže Peťiv kyň tež litaty znal i jak ču, že ich Ježi baba na mytli zdohaňať, hvarit Peťovi.
4: Sluchajte mene, Peťu mi dobrý. V kešeni máš prútyk, hrebiň i fľašočku s vodou. Jak nás bude baba zdohňaty, šmari za sebe prútyk a pak hrebiň i na ostatok fľašočku s vodou.
3: Letiť kyň ponad hor dol a Peťo čas od času obzerať sa, či za nima nezbačiť brudku zlomyselnicu na mytli. Iščiniť. Ale tu posmotriť sa druhý raz.
4: Joj! Ježi baba už blízko.
3: Doraz ona jomu šabľou holovu otne a koňový chvist, naskoro vnímať i z kešení prútik i meče za sebe. Ľudy čudo. Jak sa stalo, tak sa stalo, i z prútika sa zrobila vysočizna hora. Taj probuje Ježi baba hory horovej ty, ale nehodna. No jakoska jej mytla vnesla až na samý verch i tu baba znova Peťa zdohaňat. Už, že koňový chvist odrubať, lenže chlopec i z kešeni vyťahuje hrebiň. Taj čudotvorné. Z hrebiňa sa zrobil takej hustej i vysočiznej lis, že dodnes na svieti nikto takej ani nevidil. Ježi baba probuje perejty, ale nehodna. Tu silno stisla mytlu čarodinu, kotra jej pere nesla ponad hustý i vysoký lis, taj zajs i znova Peťo s koňom u nebezpečenství. Što robí ty? Kyň kričit i strachom.
4: Vyšmer i z kešeni fľašča i s vodou.
3: Tu zdohadal sa,

0: Rybný brat Peťo nás v noči všetkých pobudil i nám velil utíkati o toj babe. Tak sme prišli neženat domiv, no. Jak toto otec vyslúchal, micno sa rozserdil i vyhnal Peťa z domu, že ho kolo sebe vece viditi nechoče. Ta, što ja teper budu robiti? Kidňa otec vyhnal z domu. Čít, Peťu, nepláč, povídat mu kyň. Sidaj na mene, tať my pro tebe dajakú robotu najdeme. I tak obi dvomi vybrali sa do svita šťastia hledaty. Iduť, iduť i prichodia do jednoho hostince, kde u tot čas zastavil sa pán kráľ i svojou kompaniou na korotku hostinku. Jak zazril pán kráľ našoho Peťa, takoj sa ho prosiť, či by nechotil piti do kráľovskoj služby, bo kráľ právi tohd potreboval peckaria. I tak Peťo dystal sa do kráľovskoj služby. Ale što? Chodil Peťa pozeraty aj mladý kráľovič i raz sa vernul ku svojomu kráľovskomu vicovi, taj prozradil mu, že peckar Peťo znať od taký skrinci, kotra zahrať buď jakú melódiu. Što tu robiti? Mladý kráľovič sobi vydumal nehoráznú durnicu, jaký vyruval sám kráľ i kliče peckara Peťa ku sobi.
1: Sluchaj, Peťu, ty hvaríš mojomu synovi, že znaš od takej skrinci, što sama hraje.
0: No,
1: jak ty mi do zautra toto skrinku neprineseš, to ja dám odrubati tobi holovu.
0: Bože, kde ja takú skrinku najdu? Te takoj skrinke nit v celom širom sviti.
2: Čiť, Peťu, neplač, povídať mu vírnej kyň. Len te si daj na mene, tam už jakoska takú skrinku najdeme.
0: A jak, koniku mi, jak pídeme po skrinku, po zemli či u ľufti?
2: Pohletíme, Peťu, vysoko popid nebo.
0: Deže mi, koniku, najdeme spívajúču skrinku.
2: Ta u toj Ježi babe, što nám chotila holovho drubaty.
0: Joj, zostrašil sa micno Petrik, že ho Inži baba spoznať i mu odrube jeho molodú holovu.
1: Lemže babište už bola taká stará, že zabela i na parýbka Peťa, što jej koliska mudro perechetril.
0: A Peťo skočil i z konia do chyže, vchopil pit pazuchu hrajúču skrinku i už z ňou letiať nazad do kráľovského palácu. Ježi baba choď zapizno, ale spamiatala sa.
1: Oj, teper ja na isto dosť pravdu odrúbam tomu parýbkovi jeho holovu. Ech.
0: Ale de tam. Vstihla akurát koňový piv chvosta odrúbaty i vernula sa domiu. A Peťo už stojí pred pánom kráľom i mu dávať čarodejnú skrinku. Prevelebný kráľ sa micno zaradoval. Pustil skrinku hraty i sám i s kráľovnou dávaj tancovati.
1: Tancuj, tancuj, tá už nehodný.
0: Joj, jak zastaviti skrinku, to oni neznajúť i padajúť od umorinia. Ale dali zaklikati Peťa. Tot hrajúče čudo zastanovil i kráľ sa mu za to odminil mnohoma dukatami. A znáte vy, moji milé, jak to rozpeštené súť kráľovské dity? Ani nechcíte znáti i vy same tak nebuďte. Mladý kráľovič onedlho sobi vydumal na Peťa, že tot mu hváril o korovách, što z nich iskry letiat i každá na deň nadojiť bočku moloka.
1: Čudo prečudesné.
0: I zaklíče Peťa kráľ.
1: Peckaru Peťu, jak mi tak korovo do zautra nepriženeš, oj, ja ti dám holovu odrubaty.
0: Chváľ mi mi, koník pomôže i tot kráľovský rozkaz vyplniti. Dumat Peťo i nemelil sa. Poletil vin na koňovi ponad mnoho hor, lis i hen na zelení lísnej poľani vidieť korove. Korove, što z nich iskre letiat.
2: Fíha!
0: Nelehká to robota, čerez hor i dole hnatý stado korov, i z kotr gu tomu letiat ohnivé iskre, kotre ťa môžu propaliti. No ale što? Kráľovský rozkaz mušeno vyplniti. Koník pomých, Peťo vytrimal i všetko sa podarilo.
1: Jaj, dobrý, že sme už doma.
0: No, čekaj, čekaj. Pán kráľ hoče od strapleného Peťa, aby vín toto korovo podojil.
1: Jakže ja ich podoju? Taťky diagunim pristanu sám zhoriu od tých isker.
0: Nežúr sa, Peťu,

0: Ja ti v tej roboti pomôžu tak, že ich podojíš. Ta jak, Mikoniku? Jak? Vozmi dejnik i idi dojiti. Ja budu kolo tebe forkati. I iskre budú hasnuti. A tak Peťo korovo podojil, Moloko vlival do veľkých bočok a kráľ z toho všetkoho len krútil hlavou, bo neveril, že sa to môže našomu Peťovi podariti. No zás, jak vse učinilo sa tu čudo. Moloko u bočkách stalo kpity. Samo od sebe. Peťo, ja chču, aby t zalís do bočka i vkúpal sa v tým moloci.
1: Pane kráľu, ale taď Moloko kpiače, ja u ním zhoriu.
0: Čo to kráľovský rozkaz, abo nit?
1: Neby sa, Peťu, havareť mu kyň. Ja budú do Moloka forkaty i ono sa vcholodit. Čudo pre čudo, ľude dobre. Vyšol Peťo iz bočka, vkúpanej v moloci a takej krásnej chlopec z neho bol, jak najkrajša rúža v letný čas.
0: Poďme sa im vkúpati, by sme boli také krásne, jak to náš peckár Peťo, hovorit kráľ kráľovni. No Peťiv kyň prestal forkaty do Moloka, Moloko zakpilo i plánej kráľ i s kráľovnou u ním zhorili. Plánech kráľov i Ježiba vse na svite bolo mnoho, ale Peťo i jeho kyň len jeden. Skinčilo sa jeho putovania, no nazad domiv sa už nevertal, bo Peťa v tým kráľovství korunovali za kráľa. Zázval k sobi svojho víca i bratiu, kotrm prebáčil ich provinenia. I žije sobi tot Peťo deska, iši do dneska.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste, a môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julie, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič ne je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je pondelok 5. októbra 2026. Toho roku je popiv 8. Moselo sme z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. hodiny, tak jak sa vysvetujeme od tak najaktuálnejších informácií, ako tak nespiešu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

nacionalistične partije zistavajuć po nedjeljnajših političnih po nedjeljnajših voborah Bosni i Hercegovini dominantno političnu silu. Vraznišća zmina političnog rozloženja sel se podla iši najfinalnog rezultata ne očekuje. Voborča účast dosiahla historičný minimum 41,5%, što je o 10% menšie ako v roce 2022. Vochodeť to z dánach Centrálnej voborčej komisii publikovaných po zrachovaniu veci, ak 90% holosiv informovala agentúra DPA. Do trejčlennoj kolektívnej prezidii Bosna i Hercegovina boli znova zvolen Denis Bečirović, ktorý predstavlja bosnianskih muzulmaniju, za srpske etnikum Željka Cvijanović. Novou členkou prezidii za chorvatsku komunitu stala Darijana Filipović. Bečirović, kandidát sociálnych demokratiev, zdobil 38,1% holosiev i obhral nad predsedom partie demokratičnej akcii Bakirom Izetbegovičom, ktorý zdobil 34%. Cvijanović, ktorý je členkou nacionalističnej aliancii nezáležných sociálnych demokratiev, jaká je v Republice Srbsky, kde stala 55,6% holosiev, i protikandidát Marinko Božović zo Srbskej demokratičnej partii zdobol 26,8%. Filipović kandidovala za chorvátskej demokratičnej Sojuz Bosna i Hercegovina, zdobila 48,2% hlasov a vyhrala nad sociálno-demokratičným protikandidátom Slavenom Kovačevičom. Doteprešný chorvátsky člen prezidii Željko Komšić, líder sociálno-liberálneho demokratičného frontu, teper už nekandidoval. Bosnu i Hercegovinu po skinčeniu vojnu v rokách 1992 až 1995, ktorá sa by podľa odhadí požiadala približne 100 000 žert i vece 2 milióny ľudí, museli v dôsledku tej vojny opustiť svoje oblastia. Trápiť rozpor medzi nacionalističnými partiami, ktoré predstavujú prevažno muzulmanských Bosňaky, približne polovina naselenia, pravoslavných Serbiu, Tretena i katolíckych Chorvátiu. Tvoriať jej dve do značnej miery autonómne entity, Federácia Bosna i Hercegovina, v ktorej žijú hlavne Bosňák i Chorvát, a Republika Srbska, naselená prevažno Serbami. Bosna i Hercegovina zdobila v decembri 2022 roku štatút kandidátskoj krajiny na členstvo v Európskej únii. Špecifikom voborčoj systém tam je spôsob vyberania členov trejčlennej prezidii, što sú tak prezident. Srbského člena vyberajú len voliči v Republici Srbsky, pokiaľ ostatných dvoch členov vyberajú všetko voliči u Federácii Bosny a Hercegoviny. Bosňaci tak môžu hlasovať i za chorvátskeho kandidáta, čo v minulosti umožnilo zvoliť i chorvátskeho politika, ktorý neprosadzoval nacionalistickú politiku. Okrem kolektívnej prezidii v nedeľu vyberajú sa i celodržavný parlament, potom parlamente obidvoch entit, prezident Republiky Srbskej i 10 kantonálnych parlamentov u Federácii Bosny a Hercegoviny. S ohľadom na skladné konštitučné uporiadkovanie krajiny i dlhokoaličné prehovory, ktoré sa zvyčajno zoknutí haty celom mesiaci, rezultáty vôbory zatiaľ nedávajú jasný obraz o budúcej vláde na celodržavnej úrovni. V Republice Srbsky sa by podľa tých častkových rezultátov ukrepila postavenia vlastnú partia, ktorá je väčšená Miloradom Dodikom. Jej kandidát Savomenič jednoznačno vyhral v prezidentských voborách a jeho partia zistaje najmocnejšou partiou v parlamente Republiky Srbsky. Republika Srbsko, keď zdobila 39% hlasov v porovnaní s 34,6% v roce 2022,
Dodik, ktorý bol v minulosti prezidentom Republiky Srbskej, bol vlony riešením súdu v Sarajevi pozbatej funkcii za to, za nerešpektovanie riešenia vysokého predstaviteľa pro Bosnu i Hercegovinu. Jak predseda aliancii nezáležných sociálnych demokratív, jeho politične partii, i ďalšie prosadzuje odtrhnutia Republiky Srbskej od vlastne Bosna i Hercegovina. Známe, že tot politik ľubeť chodit do Rosii za Putinom a tak samo chodit i do Srbii.

O novým prezidentovi Brazílii hovorí všetci až v druhým koli, v ktorým 25. oktobra stretieť sa uriadujúci ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva s pravicovým senátorom Flaviom Bolsonarom po zrachovaniu. 98,64 okruhy výjú Bolsonaro, keď zdobol 47,27% a hlasujú pered Lulom, ktorý dostal 44,88% a hlasujú pešotím agentúra AFP i DPA. Toto rezultát je takou nespodívankou, keďže v oborčí badania favorizovali 80-ričného Lulu, ktorý namáha sa o 4. funkčný period. Pokľab 45-ričný Bolsonaro v druhým koli vyhral. Brazília by sa zapísala medzi latinoamerické krajiny, v ktorých sa v posledním periode posilnili práve celá politická sila. Bolsonaro bol pred začiatkom kampány na celodržavný úrovni menšie poznatým politikom, no potom, jak jeho otec ho označil za svojho političného následníka, zdobol podporu konzervatívnej časti voličí voľby, jednočasno značať političné návrhnutia roden Bolsonarovoch. Flavio Bolsonaro je synom 38. brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého v Lóni odsudili za probu o državnej púč po prohratách v oborách v roci 2022. Žena Jaira Bolsonara, Michel i jeho syn Carlos zdobili kresla v Senáti. Ďalší syn Jair Renan Bolsonaro bol zvolený do poslaneckej sejmovny. Flavio Bolsonaro bol počas kampany rozsliďanej pro podozrenia z korupcií, poviazané s financovaním biografičného filmu o svojim vidcovi s názvou Čornej kine. Do prepadu je zaločený i biznismen a bankár Daniel Workar, ktorý je sám riešený policiou v poviazaní s veľkým finančným škandálom. Mnoho voličov, ale táto informácia bars nešokovala. Situácia je spravda hrozná. Pokiaľ ide o mene, ľavica už prosto nefunguje. Poviu pro AFP 36-ričný Chao Batista, robotník v oblasti technológií, dodal, že má aj plné zuby strašných cien osnovných tovarov. Lula, ktorý bude mať 27. oktobra 81 roky, počas kampany označí vobor za zmáhania medzi demokraciou i varvárstvom a ostriha v ľudí, že v dosledku tesku z boku Spojených štátov je na stoli suverenita Brazílii. Lula v kampanii operal sa aj o svoj sociálny program, ktorý pomohli miliónom ľudí dostať sa zbyt. Počas jeho súčasného mandátu v Brazílii znižila sa inflácia i bezrobotnosť. Časť ľudí ale kritikuje vysok životný kelčík. Lula tak sa mu výrazno obmedzujú odlesňovanie Amazonie, no jednočasno pretrmuje zdobovania ropy. V rámkach kampanii častko pred boli i vopros kontroly nad brazilským a zápasami cinných zemen, o ktorom majú interes Spojené štáty i ďalšia krajina. Flavio Bolsonaro prezentoval Brazíliu jak riešenie, ktoré by mohlo zmierniť i závislosť Spojených štátov od Kitaja v oblasti tých kľúčových surovín. Americký prezident Donald Trump povie, že Brazílsko v obor pozornosť sleduje Flavia Bolsonara, ale publično nepodporuje. Washington v posledním periódi robil tesk na Brazíliu posredníctvom rizného cla i sankcií, okrem inčoho povezaniu so súdnym procesom s Jairom Bolsonarom i voprosami torhovania. Lula Trumpa povtoriano vyzval, že by to voboril nezasahoval. Okrem holovo državu, okrem prezidenta, sobi žiteli Brazílii v nedeľu vyberali i cílu poslaneckú sejmovňu, tretenu senátu, gubernátory v štáti i regionálna
parlament bez ohľadu na rezultát druhého kola prezidentských voborí bude nová vláda odkazaná na väčšinu v kongresi. Samo sobou, keď prejdú tak detailnejšie rezultáty z Brazílii, tak išli sa gunem i v rámkach našho korza verneme.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

rozly, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme do Austrii. Austrijskej vicekancelár i predseda Sociálno-demokratičnej partii Austrii Andreas Babler do konca roka odstúpiť z obidvoch funkcií. Informoval o tom v nedeľu večer po ohlošeniu publikovaným po približno 4-hodinovým zasedaniu medzi krajinskými líderami sociálnych demokratov i vedením partii, informuje o tom agentúra APA i DPA. Funkciu vicekancelária má prevziatý 61-ričný minister financií Markus Marterbauer. Koľko sa tak stane, zatiaľ neznáme, keďže momentálno sa líčiť z onkologičnej chvoroty. Marterbauer je považovaný za takého cíneného ekonóma a podľa badaň sa tešiť vysoký dôvery ľudí. Na čeli sociálnych demokratí Bablera dočasno večeria tým tvorený predsedom poslaneckého klubu partii Filipom Kucherom i federálnou ministerkou pro žen, nauku i badania Evou Mariou Holzeitner. Nového predsedu alebo predsedateľku Bosovi partia mala obratý na jar. Babler chce zistati členom vlády a ďalšie diaty jak minister pro bývania, kultúru, médií i šport. O plánovaných personálnych zmenách už informoval koaličných partnerov z konzervatívnej Austrijskej ľudovej partii i liberálnej partii Neos. Babler podkreslil, že svoje riešenia robiť dobrovoľno. Keď jem prebera o vedenia partii, obviazujem sa, že budú inšie, že nebudú priorizovať osobné interesy, ale že nadovšetko postavľujú blaho partii, dodal. A tak sa mu povie, že svý odchod sprene mať i jak vklad ku jednosti sociálnych demokratí. Vnútrišný spor partii podľa neho škodiať a musieť sa skinčiť. Austrijský kancelár i predseda ľudovej partii Christian Stocker v reakcii povie, že vnútrišnú partii na diskúzii nesmie narušiť fungovania vláda. 53-ričný Babler stav predsedom sociálnych demokratív u 2023 roci. Jeho odkryto ľavicovú pozícii, ale od samého počiatku vyklikovali kontroverzii v takotrch krylách partii. Sociálny demokrat zdobili v parlamentných voľbách v sledujúcim roci 21,1% hlasov. Ešte bol dovtedy pro nech najslabší rezultát. Podľa aktuálnych badaní podpora sociálnych demokratov klesla približno na 15,5%. Diskúziu o budúčnosti vedenia sociálnych demokratov menovšie týždeň odkryl mediálnej manažer Gerhard Ziller, ktorý ohlosil interes vočeriaty Bablera na pozícii predseda. Ziller je bolší šéf RTL Group a toho času die u vedženiu ďalšej mediálnej kompanii, a to konkrétno Warner Bros. Tak uvedeme si ho sociálne demokrat vyberúť za svojho nového predsedu, abo to tá voľba vpade na takého inčoho.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Bolšie rosejský prezident Dmitri Medvedev v nedeľu ostrihol pred kozmičnou vojnou v prepadi prop narušatý novú rosejskú satelitnú internetovú službu Rasvet, na ktorej zablokovania apeluje Ukrajina. Informuje o tom agentúra DPA. Medvedev, toho času predseda Rada bezpek Rosejskoj federácii na platforme Telegram vo slovo nádeju, že Spojené štáty sa by usvedomili rizika. V opačnom prípade B satelit konkurenčný systém Starlink mohli padať z kozmu dolov, jak okras z vosochnutých to je roždestveno jalečko v ohlose s tým, že krajina by mali u kozmičným otočeniu braty na sebe vzájemný ohľad. Rosia postala satelit svojho systém Rasvet do kozmu u vrstci kolo 800 km nad Zemľou v marci i v júli. Rosejský prezident Putin tvrdí, že to tá systéma technično nezaostávať za Starlinkom, privátnou satelitnou internetovou službou kompanii SpaceX miliardária Ilona Muska. Rosejská vysokoskorostná sieť by mala počatý s tým, že by fungovala v sledujúcim roci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Rosja v sobotu vozvala zahraničných diplomatov i ďalších cudzincov na odchod z Kieva i ostrihala ich pred možlivými následkami, pokiaľ vozvu nebudú slúchať. Vec európskych diplomatičných misií ale v nedeľu odkázalo, že v ukrajinskej stolici zistanúť a svoju robotu minety neplánujú, informuje agentúra TSR. Posol Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathern v nedeľu na sociálnej sieti X napísala, že únia na rosejskú vozvu reaguje tomu, že zistane v Kievi. Rosia má odkaz pro zahraničných diplomatov v Kievi, odejďte alebo rizikujete svoj život. Naša odpoveď zistávame, napísala Pitkosová, že ohrožovania nezastaviť prodlžujúcu európsku podporu pro Ukrajinu. Poľské ministerstvo zahraničných diel reagovalo, že rosejské ohlošenia vkazujú námahu Moskvy strašiť Európu i oslabiť podporu atakovaní krajiny. Poľska nemá zadumenie fungovania svojej ambasády v Kievi, informovalo ministerstvo. Rezort diplomácie jednočasnú podkreslil, že Varšava bude i ďalšie podporovať Ukrajinu. Jej právo na sebeoznačenia i teritoriálnu cílosť a jedno so sojuznikami prodlžovať v tesku na Moskvu. Estonské ministerstvo zahraničných diel tak samo informovalo, že Rusia namáha sa zastrašiť zahraničných diplomatov v Kievi a oslabiť podporu Ukrajiny. Nebude to fungovať, ohlasilo ministerstvo. Estonská ambasáda podľa rezortu zistávať v Kievi a krajina chce i ďalšie.